0: koe polo kalama mapu te malau.
1: Tape pāpā ki te mehe te tio piemera tonga, ko hawatea he taha no a ua po I nihua, FM, pe a koe aho uaken o akosi wa no a ua no, ai a kua mōna te polo kalama mapu te malau, I he ula ki hawha hoa, hawhi a taha ki he tomi te nima ki he taha. Programma ina ku au akia e rea whakaniwa fo'o ke puke puke a whakaamua bāmani ki oana a more. Pea ke whakatua I hiwha more a ngahi rea. Ako ngahi rea tu whanua, a ngahi tuku I whanua o mamani. Kaua e rea whakatonga, pea kaua e rea whakaniwa fo'o. Ako ia ok mau ngau e aki a e tohi tapu whakawa fo'o, a e ko tohi e rea whakaniwa fo'o e Steven Dulau Tala, ta moe kainga niwa fo'o toko la. Kwa kau whai whikau, kwa kau whai ako. Kwa kakaina nao rea whakadiwa le rei, rea whakatonga le rei, pe nao toe lava e rea whakapapalangi. Lako ia o kumau pehepe fofonga poto, ai kai ngā ke mau a konaki I he tokonaki kotoa. Pea mei he folofola ai otua, ai ka ave rea o ngā ue aki, ke hono talaki ai folofola ai otua. Pea te tau mo ui ai, he kai mate rea. Kwa tu ia programa Mapu te Malau, Pea kuma wa'u mai ki he ulaki, ko rinto, pea koe ahoni, koe wahe hongo fulu e hina rei, e? Ka pa'u tonu e klau. Pea koe wahe hongo fulu, o kia koe vesi ai e tolongo fulu mātou, pea, o kia e ulu itohi e ua. Ko lelei whaka tohitapu koe ni, ko tui koe riri ua pea mei he tohitapu, o kia e holongahi ulu itohi ke whakawhai ngō fua ki he kaulau folofola, ka uikai ke pehe, te tau mate ki ai. Kau tokoni au pitoia ke whaka maunga e tau tokanga pe tau tokanga ki rai mea mahu inga o kurea ki ai vahe tata. Koe ahoni o whaka rea e kawenga. Ko te whaka tokanga ki te tauhi ai tori. Pea koe konga hanoa koe whaka langilangi I mau pe ia te atua. Ko ta mau pomai he vahe o kulau ai Pahe koe ia ki whoiria koe koe aitori, aia koe tauhi mate ki ha mea. Pao pe tau tolu, pa mea pe tau mo ui whakataha moi ai mamani. Piki ki aha tau loto, pe aikai ki tau toi hanga tau tolu o whakatoka ngai. Ko ki tau tolu ko toa he mamani koe ni o ko ai otua. Pahe kai ki tau tauhi whaka otua ai tau tolu o mo ui aki ha mea, o ku ikai ke iai ai otua. Pa ku iai ngai bea maria pita he tau mo ui, O hange o tau whai pehe, leo ngō koe ke tau siok ha tampua ha tau whare, ka o tau tau hi hange ha tampua. Ta honta tō ai koe bea mate. Ka neo ngō e ka inga whakatoka ngai ahoni, ka koe aha uruaki no a kosi. Hinarei mālo pito e lawa ngai whatongi a weekend. Pea pehe whoke re tio ka te vita maka pa mōri. Nā pasi mā kau ngā hoa koe ia. Te u whoke atu ka te koe, tuku mai e uruaki kōnga o e pahe hongo fulu, pea utu kwha ose kōnga hono hoko, pea osi koe ia pa koe taime toe, Pea whai aha tau pōtara noa ki hakoloa te tau tō'o, te tau ala rea ki ai. Pea tatoka te matanga ke koloa unau tō'o, pea me vahe koe ni e. Mālo apito.
2: Mālo apito, koe tā. Vahe hongo fulu, ura ki korinto, ko te whakatokanga ki te tauhi ai tori. He oko uloto, kāinga, ke auana a ngālo ia te mea nei. Ko te tau kau mātua, ne no tau I te malumalu o te ao kotoa pē. O no tau laka atu kotoa pē I te tai. Pea no tau paptaiso kotoa pē ki a Mosese. I te ao mo te tai. Pea no tau kai kotoa pē, mei he mea kai mana pē ta. Pea no tau inu kotoa pē, mei te mea inu mana pē taha. He ne no tau inu, wai pē mei te maka, mana ne e tulimuli ki a nā tau. Kā, ko te maka ko ia, ko kalaisi pē. Kā neongo ia, kai tala e ai, ne hoi fua e te atua ki te no tau tō lahi. He ne e tulaki holo nā tau I te toa whā. Pea ko eni, ne e whai ia te umea ko ia, ko te taipe ki a tātou, ke aua nā tau holi ki te kovi, o hangea ko nā tauna. Kai uma a, ke ua e koutou hoko ko te kautau ki Aitori, o hange ko te ihi I te kakaina. O tatau moia o kutuu I te tohi, ne nofo ia te kakai ke kai moinu, pe no tau tutuu ake o mee, pe aua e tau fea waki, o hange ko te fea waki a te ihi o te kakaina. Pea toa I he nōtou toko ua mano, mā tolu afe I te ahope e taha. Pea aua e tou ahi ahii I a te ariki, o hange ko te ahi ahii e te ihi o te kakaina. Pea tāma te iai nātou, aki te whangangata. Pea aua e koutou launga, o hange a ko te launga a te ihi o te kakaina. O no tau auhai I te ngāwe a te āngelo whaka auha. Pea ne hoko ki a nātou I a te ume a koia ko te taipe. Pea ne tohi a mo tau nai nai I a tātou kua tau mauri te kuanga whaka osi koe ni. Koia, koe o guina pehe kua tuu mau ke wakaina ahinga ia. Kua he iki ai mauai I a koutou e te whaahinga ahi ahi o tae hoa mo te tangata. Pea ko te atua o kwhaitotonu. Pea ku kailoa I na whakangafua he ahi ahi I koutou o lahiangi I te koutou mawhai. Kai kehe, e ngahi whataha e ia I a te ahi ahi mo tono hao a ngā foki me iai. Ko te uhi ke lava tono kātaki I. Ko ia si aku o whaanga, ko tau hola me te tauhi Aitori. Seuke, ko takulea ki te kakai poto, o ku ako tau ke whakamau I takulea. Ko ipu whakafeta I, ai au tau tāpua ki I, o kalako a ko te mea ia, o ku tau kautahai I te taataa o kalaisi, Ko te mā o kutou paki paki, kalakoa ko te mea ia o kutou kautahai I te sino o kalaisi, he neongo pe o kutou tokofia, kā ko te mā pe taha I a tātou, aia ko te sino pe taha, he o kutou inasi kotoa pe me te mā pe e taha ko ia. Wakai I a te kakai isleri whakakakano, O nātou koe o ku kai whei lau lau, o ku kalakoa nātou no tou kautahai mo te ōrita. Mm. Ko te ā, te mea o ku huu ki ai taku lau, ko he mea koa ia te Aitori, pē ko he mea ia ae ne whei lau lau ki te Aitori, kā ko taku lea pē. Ko te u whei lau lau o ku awatu e te kakai hi te ni. O no tau awatu ki te uwhaha I ke he. Ka kailoa ki te atua. Pea kailoa au loto ke koutou kautaha mo e uwhaha I ke he. Kailoa lava ke koutou winu I a te ipu a te ariki mo te ipu foki a te whaai ke he. E kala koutou lava ke inasi I te tēpile a te ariki mo te tēpile foki a te whaai ke he. He o tau pehe koa ki tau whakatupu fuaa ki te ariki. He o tau malo hiange I a ia. Malo. Reda.
1: Pani, a tana ki e goe ni goe. O ngoi he kainga. Kai te hata hai lava tu. O te lava waka ki lere I mua te ki mea ku lava. Koe koe aho ni koe whakatokanga. Pa koe whakalanglangi. Whakalanglangi I maupe a te atoa. E ko whakaosia wahe koe ni. Ko vesi wa tolu e ni. Ko te mea kotoa pe o ngā fua. Ka, o ko kala ao ngā ia te mea kotoa pe. E tada o sto mai whai vesi ko ia. A e ko a o mai en kai ngā. A ho ula keno a kosi. Hange o tau pehe ko kamata ki hao e mawhana pe ko ngō fua. I kai ko mea kotoa pe o ko ngō fua ka ku ikai ke ao ngā. A mea kotoa pe. Ko vesi wa tolu e hoko atu. Ko te mea katoa bea ko ngā fua, ka o ku kailoa ke whai, e te mea katoa pe, he langa ake. Ko te whakamanatu mai, mō fua ka koe ke ne hangi o langa hake kita. Ai ka pau koe ke langa hake hina rei, ko holo ki pe mo veteki, mo whaka auha. Sai, vese wa whā, ke aua e kumi he tahatana le rei pea ana. Ka, ko te le rei a te taha ke he. Tau tō ka atoa he mea ko ia. Kauhi e fua mua pe ki tā tōlu pata kumui pui mai ka inga, ta koe mua mua e kakai ke he. Vese wa nima, ilonga pe he mea ku fratau I te maketi kakano I manu, ko tau kai pe. O aua e fai he eke maa konse nisi. He opu a te ariki ia a mamani mo tono fonu. Ai ko mea katoa pei mamani, mea ia e otua. Pakao ia, hoko atu vesua fitu. Ka pau e tala katoa ngātu he taha o te kau ta e lotu. Pea oku kotou tokanga ke o ki ai. Pea ka I ai he mea oku no tau tuku I kotou ao. Kotou kai pe. O awa e eke ma akoni se nisi. O to eke peko mea kai ha airi penai, o mita e to tongi penai, o mai e hai. Ma upe ka koeni, hoka te vesi ua valu hika noa koeni ki tātolu, kai ka pehe atu he taha. Ko te mea ia ne whi lau lau I ki te aitori. Pe awa rewa e ko tau kai ia. Ko te uhi, ko te tokotaha, ne e whakaha mai, pe ko te uhi ko konse nisi. Wahiwa, ka oku kalau pehe ko te uhi ko te konse nisi o ou. Ka ko te konse nisi o te taha kehe ko ia. Ko te adono uhinga o whakamau I ai ta akutau a taina e te konse nisi kehe. Ka pau oku kita kai mo te whakafetai. Pea whewe aki ai toto lau I kovi I te mea o kita whakafetai ai. Pea niho ku kai e mea pa o sika pea lau I ai. Sai toltaha, ko ia. Peka te katou kai, peka te katou inu, peka te katou whai he mea. Katou whai, katou a pē, ke ongo ongo le rei ai ia te atua. Sa koe uhi ngā ai. O koe ko pehe, ke ongo ele o tua pa, o ska pa ke pakai ko te ke peho la ngi I kai. Koe whai e bea, koe uhi. Koe ongo ongo le rei ai o tua. Hoko atu vesi tolua, aua. E whai whaka ita, te katou tō onga ki te siu, mo te sentai re whatau osi. Pea ki te siasi o te atua, o hange e whoki o kou whai whaka ore ore e au, ki te kakai katoa pē I taku mea katoa pē o kalau kumi pē taku lerei ka ko te lerei a te tokolahi hei ilo e lawai te no tau whakamauri. Foi vese koe au foi se despeta ka o kumahino ka mea katoa pē o kufenga ai apostolo koe ni te lerei ko uhi ke whakamo ui ai ki tau tolu. Ka ino ko ngataia ai wahe hongo fulu. La Corinto va a Hongofulu. O sea que está en mi tarea, me ha dado también de fit. Pea, que calaba a ti vitamaca o calma que por talanoa. E talanoa pea ta agua aquí. Y va a coeni, pea moe coloa o cu camata a frarea mai. Y tona que gotoa. Que cacai tonga. A la gemia coi coi que fratocan aquí hay eta humo ui. Oiga y coa fetu hua quien caiga. Pea koe nukutala mai pe ona te lau, o kuia ha lerei, o ku te iai, pea te saia ke kita, iho toka o ngā whono ka hae. O ku o te komata tu peha I whakatanoa, pea ke ho mai na rei, pea te kua osi. O ku maare apita hono, hono hanga e paula whakatala tala, a he whakakaukau koni, a tau tolu ke, ke aitori. Hange u tau pehera toka tau hita mapu, a pe pea, pea, tau pe, ko te tauhi pe gita te paanga, tauhi ko tau su, I kai kai kai, o kone kamata aki, a ngahi mea ko tau pe wofi mai ko tau sino. Ai kai, ai inu, hui whae mo ui. Ako mare ia pita he hanga he lau mare o tua whaka whakareai ai apostolo koe ni, e talanoa mai, nia ngoe talanoa he aha koe, ka kei aonga pia, e talanoa e ihi ahoni. Pea, o kumarika ka te au, kou hia ku talanoa ki he maka, koe maka ko kalaisi. Pea, o kui kaike hale ai a heni, te upe he, o kui kaike toi, o kui kaike toi aonga tai mi, aonga pepe vesi uloa ki, kene hosi. Pea, o kou mari mari lahi kou hi, ko feha veste tau hao pe kai, o mau saiki mau tōrei. Mau ko tōpe, ka rea ki he, mau ka tōai. Pe oku pe mai, koku loto ka inga, ki o nā ngalo mea koe ni. He na tau malu malu, na tau hao ko tōpe, i he. Hao ko tōpe kou hi ko eiki, Ka ko pao te tau sio ke tau tōka, ka fukoto tau hi ahi tōri, katoa, katoa. Pāwhetai mō eiki o mai ai hapolo kalama. Tēne hanga o rea I hanga tonu mai pē ai kāinga. I kai kua rea I nha ai kaulau, polofola. Ka tau ngau e ake rea, te mau ai ako naki. Pakatina rei ko hi lawe pē ke mea ku ke tānoa ki ai, kau tōku wha osi. Pea ape tau ke tai bika tō imi te nima ke taha. Mahalo.
2: Mahalo tō ke tā. Koe koroa lahi. Mea ke lawe ki ai, whainga maari o mhe iki ki tau kau he aha koe. Pea mo e mahina fo ou, kune o me whekau koe ni ki tau kamata aki. Wakai beki he kamata anga o e wahai hongo fulu, kamata pe me he tala noa ki he ki ha isleri hanko lawe na ke lawe ke anai, koe mea pia ane afi. Ka tau mai au tae aonga ki he ahoni, ta kau he whanongo. Koe futo afa pea mo e tahi. Koe whanonga e tau whai he kuonga koe ni. Tau whanonga he toaf, tau whanonga he tahi. Pea ku maari e koe omi he eiki, whainga maari e koe ni ke tau kei whanongo. Tau hu mai ke ulaki aho o e walu mahina koe whekau wenu, ka ainga, niua, malau, koe whekau wenu. Koe aitoli, an koe meo ke lawe ke ai toke tā moonla. Koe aitoli uktu pe, o te efi holope. Au I kai koe futama puaku te alato puno I kai. Au I loto ia kita ai tori. He fratupunga meheka, fehi a, mwe tae ofa, koe ai tori aku hinga ki aia paula hai aami. O ku tau ma mafa hono. O tau mo uai. O tau mo uai. Pea koe fie fie ko ma he ahoni. Ko hono omi ai whainga maalie. Pea omi mo I polokalama koe ni. Ke tau lawe, pea tau whakamo oni. Ki he ofa eiki. O gai lau e hi mi toke tā, koe toafa tangi e, masiva he fie maari e, fonu iri fia, koe kuonga ia e honu. Whaka whetā I lai e kumo ui, he au ke uaki aho ako si koe whika au eni. Ka inga, tu koe ai tōri he tau mo uai. Koe ki fo I rea mahu inga mahu peka te au, na lawe kia tau ngahi tohi ki mua ia mātiu, leo. Pako fui rea ia. Pako pau tau mahi no I bea tau. Maho inga ia he fui rea koe koe reo. Pako whekau e tū koe a tau hi ai tori. Tau mo ua. He keke tau lanta tō hāme ai. Ka kui ai e whatongia ke tau whai. He I ai pē a taimi me whai ngā maari e. Osi. Koe e tala noa a e kupu I lea hene taha kune pē. Mai o mi pē he eiki. Ai ahi ahi o whata tau ke he mawhai. Une faa tae ahi ahi. Koe ke fai ahi ahi o tua. He tau maniu tau lawa o fai ha mea. Ka une faka a tae ahi ahi. Faka ta tau pe ke mawhai o tau inasi ahi. O gea ngahi ahi ahi fua fau mai o tau ngahi loto fare. Koe konga ia ngahi tamapua koe. Ke tau puke atu tau tolu ki ai kai tuku ange mea koe mooni. Koe mea tae mooni. Ka ui ahi ngahi tampo. Taim laifu kuk tau nofto ke taa sio. Koe tamapua pe, koe tau efi hola hafu kahoa seini, tau tau wae imiso sisu, pe koe hafu kahoa kula. Koe ni, koe hoa au e whaifekau pe koe takilotu au pe koe ikai. Oku mahino ia, kui ai e ngahi tamapua ia, fufu pe pa te toki fononga holo pe. O te whaingata ia I pe mo te mafasia. Kou tui koe koe rea ia kufai he fulfula ma aku, I pongpongini pe mo ulaki aho valu imahina kuni fakata ke tau inasei. Tota tu watu malo.
1: Iyo. Malo pa kai ngahi tala no afoka ni kai o kuhinga ke ngawe aki e tau rea fakatoka. Pe kapa uke lava rea fandi wa fo o ngawe aki ya. Ke hike tala noa me lawe mea ke hike he. Ke tala noa ke ngai mea koi ni. Kai ngai okuhanga he ngai polkalama. Retio tal de foto retio conio o ai que tau quando ai que tau pai pelo cala ma que mo que hatau taimi ka ko uhi o ke ai amanaki e ririu e tau mo ui me ngahi lea o tau fanda o ki ai te ne hanga e ia o alasi ho tau loto ke tau loto fi marie ke tamata ke tau si oreva ke loto tau no fo mo ia mo na pite la uia e ka pau ke loto lahi te te ko ke ate foi tai o ki lahi lahi e ko uhi ke pehe ke tai mahoa mo koe. Kwa ibe a rahi taa a kuiki, a bebe ke kai loto molu mo fua, pia nao liliu. Pia ka paure ma ungi feke feka ya koe fiu fe ngai, ko ngai kui tūko ia, tūko ko tota hau, tau pehe kai ke faa wei mo fua. Pia e taa a ko atu, pia te ke fuu ongo ia kuito, ka utala mahi a honi, ko whakamanakia. Hei ke tae maho wae pia mo koe. Tako ia ai ako naki o koutui ki ai e hina rei na ke lawe ki ai. O mai, o to ki ilo ku ase fai lea ko ia i aura korindo vai o ngofuru. Na kwa swanho o pia wai. Ko hi, ki ai hoku ngahi kau ngā mea. Kakai lo tala lahi pa kuna o whaarea pe ki ai. Tau teke om he eiki ha mea o kulahi ange i ai. Ka kulama peke ririu. Ko ngulota peke whaka ose ake hui ko be ose ai taimi. I voi rea kora rara, nā tau fō mai pia he ngahi wike koe, he ngahi tohe ki mua, oktala mai, vesta hawha. Ko ia, si apu o whaanga, ko tau hola me he tauhi ai tōri. Kai mea kotoa ko whaikai tala noa, tala mai ke hola me iai. O ku kai ki whaafai tātou e te mea koe hola ki hapea, eh? O ku tau pota pete he kumi ha mea ke tau o au ki ai. Ma wai tau rerei, ma wai mea tau fie mau. Ka whaitu kono kota mau ke tau hola koe mea mea. Ko ki wholo a whake ni e tau nofonofo e whanuani e. Ko ente pota ia tātou he hola e. O pota pia tātou e kumi. Kumi pēni. Pa ko mau e whanua koe ni o tau nofonofo whanua kai. Ka pai ai rea te upehe pota ai kai gani o whou. Ko pota i te hola. Ko hine toe vela i tau whanua. Popoto ya tātou he hola. Sai, ko tau ilo hola me he vela. Tō e ni ke tau hola, pia me he ngai mea koe ni kawa e tau ki ai tōri. Lai ngai mea ke tau hola me ai. Hola me he whaakai, whaainu, kawa. Hola me te whinga ke ahi ahi. O tā suka he mea koe tau hola me ai. Hola me te launga. Hola me te tūpeko ke hinga pe mo. Iso ke, te mai rai ke tau hola me ai. Kainga. Lai lahi apita mea ke tau hola me ai. Popoton ke taimu e te kainga niwa. He poto he hola. Ko ia e ku whaka fiefia lahi ki hongloto, ia ha mea tala mai poto a ite kāinga. Poto he rea, rea vāve, pia ke tau poto he hola. Pia me ngai mea koe ngoe o tauhi ki ai e loto, o kai ke to tonu ke tauhi ki ai. Tu atu e toi ngai vahe ngofuru, o Raki Korinto, ki ki hanga o lau, pia whaka au koe ki he aho apongpongina. Te mau fōki mahi wike kaha u, he vahe taha taha. Pia ia ngai ulu ito hi ai, Maria opito. Tamai ko ufi ufi ko ulu ayo ke skafi hai he kai fine ke mate mo ka to hie ni feitu ko ya oku ai skafi o ufi ufi ko na ulu e fai lau ki ai hoko atu ko te whakano fo no fo te oho mohe ai eiki pe a ko vahe taha taha ia pe tohi ko ni vahe ho ful maono ai e tau pepe osa a kosta o hoka ki septema pe a lava a uraki korinto. Ta koe tohi fukeno kua kouia he kakai. Oku nao pot. Fraosa ki pehe na reita. Lama e paula e bongbongin. Kokurea ki pehen ki kakai pot. Ona ke pehe ku fai hata anot kate koe. O kai teke ilo hamea. Korea tuen he koe poto koe. Te koe ke kinisi koe. Ke ta tau pe mo tau poto. Ai koe lahi ai mo tau poto. Koe hoa ia fai kinisi. E kai ke kinisi lahi hata hau poto. Sisi. E kinisi lahi hata. Okula he poto ai. Fa mālo te taimu tā pete i ta maka pa mori, tā pasi pa mori tio, kono mai mai mapte malau. Ko tuku mai e te miriti ni ma ko nei wea te beta mite ta e ki te hokat malo pito mo me a
0: ko fo malo to ta ba be ka na lei te fra fe be motor mo me a mai tam da ta be i tona ka hau malo au pito

ina nau whakawhainga Māori iho nau taimi ke ahoni ke ngā ke nau lava mai ke mamata ke polo kalama tōna men koe ni kako ia o ku pule pe ai tūkunga he kai ke mau pule ki he whakawhamau ka o ku ia e pe ai whakapapalahi ki he tūtoni kua tuku mai pe a whakakaukau ai komiti ke tolo ia e ke aho wua o ākosi pe a kua atua ai whakaawhil mā whana ki he hoi koristutuku ka mai ka manako ki he malae o sipoti pia moki nau tolu ho tau ka inga o ku nau manako ki he mamata i he tuna men koe ni mou mea mai.